0: Gospod ni lačni.
1: Ja, to sem nam spet sedijo pol.
0: Cutty crew, I just died in your arms tonight, 6:15 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.